0: Skala FM.
1: Music for free takeover med Martin Jensen.
2: Nu er lige her på Skala FM med Martin Jensen. Og nu skal vi til en 2021 banger fra Swedish House Mafia. Vi skal selvfølgelig høre Mouth to Flame.